sanya adumya kama kama samse ababa ababa chabe koye de mawona sheye ana wa wa wa wa wa wa wa major everything.